0: ازدم
1: هزارین آرو ریره سونین گلی ور گومی داس سیزی آمن اردر یک گباه هایشخاری گنتانی نرگایی ماسین Araraden Minche Uruguay.
2: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.